0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.si і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо вічні.

0: тепер представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає енкомат, кого знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти праві. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si. Кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, ін чега усі знаю, потім спада мед вічне. Одай

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен? Остав!

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Мігремо здей all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si. Кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: шоу найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на весь глас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічне.

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охраняємо. Оддай свій предлог на radiofraer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Тут со вічні.